Kuna mtu na amsha jamaa ugota masafunule. Abantu jamaa mama mlele. Ugamani kwa sababu sifaleki. Kuna zitu kikwa za uzenza pekwa banda mama mlele. Ditekuwa bisu makero na bizi tobo zako. Uti masifuli polo mku 88.4. Kona kero jehovu ya sabenza. Kona kero sanga skatiko. Siya sabenza kalom zuzu. Nikuwa zambo zifaleki na kapule kana mtati.